0: історія чорного саду.
1: Храбрі орли, так будьте чуть добри, будьте чуть мудри, даби над горами потушить пожари би.
0: Хватит пролитої крові.